0: ano karon? Kaniadto a 5 pesos. Makagrocery ako, pan, sapatos, uguban pa, pantalon, ugrilo, pintas.
1: Ha? Karon di pa?
0: Karon, dili na. Kaya na, CCTV.